tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Ei

päässä pähkinän tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.